22 časa, 28 minuta, Zoran Kulina, po vašoj želji, a poruka glasi samo za radnike na Farmi 2.